0: Lesen nga thamas chigashki jonga kanyiri riwanu go mo.
1: Oh ya.
0: Ta niga kobdi ge zongru go.
1: Oh ta ta. Tegon zir kshena chukwe.
0: Tergun dinu na chikini bar kobdi ge tang tergun ngi dana lawa chepsin jaga la tangman go ni chi thumar kobdi ge tang dana phumu doma gi yu hama langu ni man ras kun dera kobdi ge zukuya.
1: Oh ya ya tegon de nare la.
0: Tergun lesen nga kobdi ge yu nire.
1: Oh ya ya kwa
0: chi kam ngomi le sna re wa shan ne mo ta ter gun le sna ko gi ne mo
1: oh ya ya ta do na o de shi gi lu chi zi mo ka te nye nye ne cha mo de ta ma cha ta zi ya na ta sha ku be
0: re ta ka ji mi le sna re wa na ta jam ba zu shan ra gu go
1: oh ya ya
0: le ya la wa la ma jam ba ga la nya mo re yo ne re shun de na ko gi yo ne
1: oh ya ya
0: ya
1: ya ya ya
0: ta cho re wa ja me ka ze
2: ཁྱི Ariwa tandun tsuga lalina chungchin chala linja muti riwa di.
0: Kalalina chungchin chala li.
2: Oya.
0: Ya kabji mili sana kodgila di mu.
2: Ya di mu.
0: Ya.

yang xie ge xia zhe xia neng di zhe ya ya mi zhong zha long ge jie wo di tong yang zhi gu qi ni de yong di la ya yang ge long ge ren de la ping yi ye zhi ye ta tin zha ge la ti pa ye zhi na ya yang jia sa che rong ma to ri bi yang ke la zhe bu ji nu se di ne ya yang ge me ge ne me yi me ju yi ye zhi ye ya te ni jia wu ren bu di che ya yang che che tong ni le ri ge ren zhe zhi ne yāg lāng gā lā mā gā chī pā rī jē yā yā mā bā jē hō hōn bō chō tōng rī gā yāng lā jē mā jī kō lō rī jē lā yā yāng xō jēn sā bā lā gā lā rī cē gā yāng chā pā rā lāng gā tā gā xiāng rī tā yā ya ga mu la ma sa la ta la ya ri zi ya la su na ji zhong zu ri ni ya ya zi ju ta gu mi ta ri xie ta ta ru ka su li ni ri o ya ya ta ni to su na ka ta ri go ya xing yi lan ta ma la da san di la ya ya de ji de tong zi shong jie mo ri tong yang jia bu qi ru ma tu di bie ya yang zhen jie gu ya ka mo ri yan ta neng lu neng ni de ma hu ne di zhe ya ya khan de so ji kwa lu ne ri je ta ro ro ba pi da ke ri ta la ya ya zan ti se me jo su mo ri je kan na khwar gu la na ji da ke ri na ya ya ti zhong xian de ji chang tong wo ri de yang khan ba jia bu da ke ri na ya ta ti men sa yi ta li ye ji men ta ta ru ti ge yi la ja o ji la ya yang hua wo ro la ji sa ma ri yo yang hua ti na ji da ka ri na ya ya dil ke glam so chan ku ri la ta xiang yi le de jiao la ni ri de ya ya sham ne gan go ge su xi ye ri bie ya nian ne ge bu ge zi qia sen ji na ma ya yang de bi ta sa su ba ya ji la ya lu tu ne sa de ra wi je ne di yo ya tu ne ka chi ne xiong bi ti bu bu bu ji la yang ke ce ge che wa xia mo di go ya ya san ji ta tu lu si m che ne de ya ri tu ne yang san ba ji ne de de bu ni di ne ya lan che wa song na to lo wo ri xiao ge cha pa song na zo pa ri su le ya yang san qi ne jie bi te la ri xiao long ting ge la ta long nu ce zam lang san qi de bo qi de ya la jing wo ge ta ga dao nyang che ma ce rang qing a ge xian ni den qiao li 生在当那个毛等部呢
ཁར ལ གུ

yong a la ngo kong gu lu yong zhe le yong ta la lu gu li lu di yin ya jia wa jia wa jia zu zu ji ye ji la ya sun de bu xin de bu ngi zhe bu di zu ya ya san de la ge lo ro lo lo ji re yang nga da da la si ye le ri ya yang de de da lin sa le ji ye ya nyu de ja lin de zu ji ne me ya yang to ro o sa le nyam de ji la yang da sa ni de ma ru di shu ne ya yak da fla ma yung nga la ya di su ya la ta su mi ni ta di ya adil ti ra sa na mu la shu gu ji na ya ren su ka su ga na ni di shi ya ya di su na da da ba la mu wu ji ya na Ya taro na chung si ma chi ro ya Ya ma rung xia zang jung ngu chi cho Ya ci bi zir la sa chi chi ro ya Ta ya zir jab chung di tang chi jir Ya nyan tag ya bu xiong lam chi ni ya Ya si de mo ya jiao la tan de ya chi gi Ya ti de ma ge wo la jing chi de ya Ya ma si de zhe ni da bi ye chi de Ya ni de mo chi de ji zi la chi zu de ya yang ta ni rang ni chung zong jin zu ya ye jin de nu ri cha jin ji ji ya ya ti chen na ku la tang ji ji ya de chi la la ge de to ri chung ya ta zi ni ma lo ge yang sa ri chung Da jia wo ma le ma tong xie le ji de le ya Le gu na nya jiao chuo ba de ji yan Yang ma gu le lan de wa di xie Si chung da la si ji ge le da lo ni Da jia wo de tu hen de ji nu ge Si chung da la si ji le la ge long de ni nu Sla ching ge long tri xiong na tam ji la lam da ri ge no ko hua wo jia po ti ki le nin zi ni a di le ngan la ji ge xiang yi ge a de ji la den de me sen ge lu mo ni mo ta qie sen stop chi na xi ge rong ta ni ga ge lu ka de a ni ta ge ma ru ge ji ri po ge long sen mo tu pa jian de de qi ge ma yong de me xi ge zi ni Ani ga te yang shita gan jo zi. Ar jia wo yang ta khinta ten ge zi ni. Nir ta song ashti ko. Si gar da ni. Si ra tong go ta xong di. Kolombo ni ga ga lak so zi ni. Ar da ta galon shog ni ga. Ar ga jik shita jik si ni. Kolong chik pa ta ta song di. Ni ma ti si ni nam lang nora nyam ta. La gar ga ro gan dar rul. Lāsāng ārgūnta ñāna dhīhni Khanda nīgā gā Hwāti ārjāpo tī Chāmūng khūrsum kōrī Ārāna gā shtā chī Lāma āyī chī gāyīlā shikpā tātā Ndīni Lāgarā shkūrā jīb Nzāvlāng sāchī jāwūtā Kīrgō shūni Khūngu nāvlā shīgndat chā